lagu-lagu Gusdas. Kangen, lagu-lagu Gusdas. Kangen, lagu-lagu Gusdas. Galak Gusdas. 94.7 Winasri FM.